ya ba swa mo gweding ya ba swa o manana o ka moka a thobele fela re bala le tshwane go ka mo so gwedi ya ba swa thobele fela o shate wa tsebo go tabisa show.

0: tshelampile ka mashumo le na ommotso o ludirang a fetsa re moshate KV. All right, a ke itse ba mang famba Allen Mabotse le na re KV go sele go segale tsheta gadi. Re mogone ke ka motsolo section ka mulechi ga mabotse di thabaneng ke mong ke jang gone ke di thabeng. Hashtag 66 ke ona KV. Kopoe ere ke khopela go godisa ngwana wa ge shuhle ba tsweng ke khopela ke watlegile moloko at stadium view o actually pele go hlompha ba golo ba gagwe wa kelo ke mamogolo wa gagwe ping ke malao makua ka tafel cop motho wa night shift waya waya kar ga dipefo KV mara der derang dipefo yo the pink is ai ready kwa rena ka de kara di night shift ya gona tap ba ka karna gore mari ga joang gore gore go sele joang batho ba ka karena hashtag 66 ke yona tao ga dira mashego re mogo ke ke Lilian Ramabele le Sufi ka sokodibeng nna ke no re go filetse be fela ka mo mushat go tsong se se ke be ile tsebe le nna mratiwa ke ke na di maboya motho wa ka kwena molota 2 re bona re mogo ka re ga mushat wa tsebole bi thabish. All right. Kelebaga. Pitu wa gara malepe. Ramu lefani. Inos. Hey, Inos. Yeah. Arahona taba KV. Hibane. Koro kano taba. Kano taba mula itaka arahona taba. Awana rana yana ye. Yaru tomi jwale kama kupulu. Arahona taba. Arahona taba. Arahona taba. Emo taka arahona taba. Taba yigona. Arahona taba kiko file tsebe. Ka re ga mshate wa tsebole bi thabish gona fa a wa re le bo ke ba le tlakala ba ba le hletseng mo tlakaleng la Facebook bao. All right, ere ke bona ka mo me la itseng eme ngwe ka fa hashtag go sele go sa gale tse KV 66 tsebole FM ke ona go sele my dog re mo go ke rena ke ka mo hane ju ke go filetse be. All right, ba tong re le bo ga hle many er machete belegola lena ke re kgwedia ye ke ya lena kgwedi e ke ya lena ke ya gopela be ba go godišitše beke ya go fetsa kgwedi e ka moka ga yona o morathwana morathwana wa mafelelo wa Thabela FM ke a resa ke re kgopoe dumele morude ya bokoko o dumedise bokoko lebo ra bokoko lebo ragolo ba Limpopo pensioners ke di golden boys and girls ke duma go kwa rona di golden girls and boys mama Naomi ba dira eng gape santse ba be ka rate mo fa mama Naomi mo le ko mme ka mo zone 3 ka fa re le bogatlhe thanks KV thank god it's Tuesday yeah ke yona no ke yona hashtag Tabula FM 66 Gosele Gosele Gosele go sagaletse ere ke bone meletse mengwe. All right, ke dumela gore ke mafelo yo ke tsaya megale ya mafelo le yona ke me raro fela ye ke tlo itseang ya ba ile gore ke metsetso e mesome pedite ga jwale re itswele e ring ya bokae ya bone
1: City, it will happen. It's a festival in Moswana, no, she got 27.

0: Rastafaria. All right. Kagara ka metsotso e senyane fela. Be ke setse bo rra le jmai. Ahoy, Rastaman. All right. Ke ne pakete ya me gana fa ka gara ga mshate go sele go sagaletse.
1: Le kae?
0: Re mona le kae?
1: Ah, wa re gona.
0: Eh.
1: Aga jama takala a dira jamo ka ona.
0: O anja a anchije sotswana hela ya gona hela.
1: Eh, o dira jamo.
0: A wa mo a wi.
1: Mm.
0: Oh, askalala. Aga dira jamo.
1: Mm.
0: Re ya leboga. E ke di mena gore o tla ya tenyakela ditla gore na ke tsena ke dira eng le etwana la go dira tshemo gore o tsena gato tsa gona ka mokaga tsona o tla dinyaka
1: a gore go tsa matakala le matakala ke ga mo ntle le a ape ya gore ka re wa ape a tsoka re wa ape a nama
0: a
1: a da tshela swikiri ka mola
0: a Charles Tsotsos
1: sorry
0: ke re arle thoso thoso a buji checker
1: eh mara bunda abule ka guruguru o tshela swikiri ke nka tlo ba jam
0: o kwa ge tshi jwang sa mma
1: mm
0: ke mo ka e bia ya fola jam go fedile
1: a o ga mo khomo wa gre na jamari na mona ga busho tsa tswa go dia jam ya ka di na mone
0: eh
1: kwa tlo ba mfa guidance ha ona ga dira jwa
0: a ke re
1: Mm.
0: Bona re lebaga maile a kudukutu wena e mma bishapelo ke yana gana gore rona le dipakete pa dikete tsa megobo ya gona.
1: Mm.
0: Ke ya go leboga. Aga, shiwe taba ke re marna ka mshate go sele.
2: Okay, bi le kae?
0: Re gona le kae?
2: Ah, na ke tanga tsaba le mo mmapela.
0: Mani tlenda.
2: Ya tsama masakala a di tsurwa ke re.
0: Eh.
2: Le tsuruka go yona.
0: Eh.
2: O ye khakhethe tsa ke.
0: Eh.
2: Ke nahana hore a ke tsura ka e rura jwale ka he u le e ruriwa leta hona wa tshela ka mo hara toilet a ke
0: eh
2: a ya di tshila ka mo hara toilet
0: oh a matlakala le ka bona ano a ja la hlela ka gare ga a ke re bolela ka ntwana bo ya
2: a ke tsura a ka dia ka re wa chopa chopa ke
0: a greatare mohlomo
2: a greater ranger
0: eh.
2: a tshela ka dikuku mara a tsetse pele a ke tsore ba shumisa toilet tse di jwang mara ke kwile o mongwe a re a ya di tshila kudu ka mara toilet
0: aowa
2: eh
0: ka botsi bile a ka rekisetsa le batho ba tsona dintlwana tsa boithumelo tsa ka ntle a ka ba rekisetsa
2: ka hore ke di shurushitse o ke tedinthe
0: eh
2: a leke a bona re nete a bereka a tsona a tsaja mi sai blita
0: Yo, mani tlenda
2: re rutse. Mm. Ke ke khale ke re ja phula kana go ile o nya ka di crash charger.
0: Eh.
2: Ee, ba la ya ke re ba ba ntse line ke tselile.
0: Ka ne tsino ba
2: le molimi. Ke na le molimi mo gausu mo ke solo mo avele, o limile ka bitsengwe ntse kudu. Ke ka re di le go tshimong ya ha he ka ya ka ya ja photo ka tlo bontsha yona.
0: Go lokile. Aisha mabenkeleng Aisha marake mara ko mo shuka mo mrogaka ba di emetse di kabetse holy spirits moyo halalelang ai bona o re yetampile ka nete ai bona o re tshulelang william sejake

0: ke shipa metsotso morogo yena iri yela ya botlhano ke gona ge le gorogile lana go la tlhokwala tselang tshebele motho sebela ko abo la mesonye ka la bobedi la la senyane kgwedi ke ya June di kgwedi ya baswang go kwa ketepedi masomepedi tshela mthile tshe gore ya lo re ya go lo tshele go amogela go nna go la tlhokwala tsela re leboge fa Sthembiso Maebela ka ditaba tsa iri yela ya botlhano o tla boa gape ka tsa iri yela ya boselela KV Mashego le no tsogile le lena mesonye a bolela tsa temore ya molebogatlhe na le khono le tsweletswa fa ke ba jweletse mo tsweletse ya le machining ke tshweni mdluli mo tsweletse mogolo Rachel Tsiri mo tsweletse petishi ke mmapitsi botlhoko na ke matomesi kuba a ke noshi o gona mmirwa
1: tlogolo sa bahanano a ke go leboga motho wetse go tle go tle mo ka ba le gona le nna ke tshinya khuru ke go locha ke re pya pya ya tla tjoka go letela go nanola hlokola tsela mesong ya le khone motho e shudi a ka re tja tja gore commission ya matlanga e re major general Firoz Khan o tla tshwanela pele ga yona ka la pele kgweding yeo e tla go re ya go kwa maikutlo a di union tsa barutishi male bana le dikgoba tsa meshomo ya barutishi tseo di le go gona motheletse baduli ba kwa thema bo tlhabela bya Johannesburg ba kwa ntetse kwa Springs ka moshupologo ba nya ka gore go gato magato a thatana kgatlhano le baphalari bao ba sego molaong kgoro ya meshomo e re ya go thola lekudi ba dikgwebo ba dikete tse lesome tlhokopedišano ya rena mesong ya le kgono ke yone e ya gore kgoro ya mešomo e re ya go thola balekudi ba dikgwebo ba dikete tse lesome go ralala lenaga potišo ke gore na le bona seo se tla thuša bjang tsweletša maikutlo a gago whatsapp line ya rena ya 0784591988 ke 0784591988 go baletla ka lena rena la Facebook la go bitswa SABC ditaba lenane o le motho wešo ke tlhokola tselang tshebele motho o sebela koa bagabjale metsotso ke senyane fela go itswela e ringela ya botlhano.

setso e ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa. Mo mananeo ka moka a Thobela FM. Re ipala le go swaleka ka moso kgwedi ya baswa. Thobela FM.

0: o botsa nna a bua sese a re
1: ke sa bala
0: mama
1: Jesus Christ
0: a re
1: a ba ke itumetse a ke re bale ke phela ke etetsa maga ga jo e butu a ka o phela nkete
0: a wa no no kre kre a wa wa kwa wa tsoma eh ore ore butia re
1: ke jamile a ke le me ile a wa mara ke le me ile
0: ma ke la bokai
1: ke la bokai a sala bra ke la bo be ke la ke le me ile
0: a wa re ya
1: kotsi kotsi kotsi wa ra o ka se itebe o ka se itabela ka titi ke le boga butu ke le boga ma ke shimetse se re go tsara fela ngo tsho go yena iri ya iri ya senyana go sele dumela go tlhomela ka bele le gona nnete ya ditaba ke hore re thomela ka go shebo sikudu ba re mampempe ba ga le ngwana ngwana ke a le manna ke le makile no shi go shebo phela ke e bolela ka mihla ka mihla ka rakala gore ke a tsefa gore na e bolela ka eng la tsewa khale khale bo go kwa rena na go tshe be ba le ka chimung be ba tla ba le ka chimung a rwele ba

0: tsena selalo se lotane le na chiru ba re pelong go tsane monate nnete re fitisha go mpho morwa swiri kwa di roteletsa gabele rokwa rokwa ba roteletsa tlhabiro
1: roteletsa
0: roteletsa
1: le go kwa wa sepelelana
0: ditaba tsa iri ya le semeteng
1: a ga nkeke

0: gago goko wa tseba ke swantšhitse koloi ya gago ka kua ntle karai ye ka sebe yona ye a mara jalo o rile go fitlha mo kare koloi ele e be e le yona
1: a re kwane masedi gane go na le koloi ya go swana le ya goko mo matlhakong ka re ke tsebe e le yaka fela
0: ke reka gore ebile a dika ka majetse a gona gomme ebile go tloga gone le ya go swana le yona le ka kgala ya mosadi mongwe ke a mo tseba ke customer ya rena gana mo restauranteng
1: gona ke tshwanetse gore ke fetoshe mmala wa koloi yaka aomereke gore ke lo itlosa koloi ela kereke e ntshwa
0: mara
1: a ke kwane le go tla batho ba ntshwantšha le batho ba bangwe
0: mara
1: masediman o nagana gore ke phoso ge le se mogonyana a gopela ratswa le advice like a re nogore ba lwa so yena le mosadi wa gago obone and then ge a elwa le mosadi ke mokana a ya go ratswale a ne o boledišana le ratswale gore ba na le mathata
0: go ya ka nna ke bona o kare ke yona tsela ya nnedi eo o tlabe mo iswiri eo ke ra ya go ya go bolela le ratswale gore a bolele le morwedi wa gagwe ke go phala gore wena o tlo o ya go llela ka gae ka re wa bona napile ba ka sa nyaka mosadi wa
1: gagwexactly ke yona ntsho ke e naganang gore ge go na le mathata ka mogo o bolela le ba bo mosadi before ka gore go o ka bolela le bageno jalo ka monna ba tlotlho ya mosadi ke na le mathata le mosadi ola waka and ke tlile go lemoga gore re a fapana ka kitimela go morutigo go morutigole bjale yena o bona o ka re nna ke tsenelela kudu ka re ke nyaka go mološa le bobaago bona
0: aowa mara o tla ntshwarela se gore ke e nama ke nyaka go tsena ditaba tja lena kudu gane le tloga lelwa botshirase lelwelang
1: a ke na bonnete bja gore sebakwa ke eng e le gore se nka go botja sona ke gore ke tlo ba regular customer ya gago ke ra gore ke tlo tla mo ke ja breakfast lunch le dinner ka gore ge e le scaf team sona
0: koko gapo ka re taba ya gago e kwala e le serious kudu o e le gore nnamele le dijo le ka gae a o sa di fiwa a o sa pelo a o sa dirolwa scaf team
1: masedi wa bona ge nke e le gore go na le se sengwe se e le gore nka kgona go se kgopela gore a se dire a se dira ke be ke tla go ešhareke le mona e fela ke nogore go tlhoko ya le pelo
0: ke ya go kwa mara ke no le gane jalo ke ya gana gore wena ga o tsebe gore na a se bakwa keng o ra re nnete-nnete ga o tsebe gore le lwelang
2: a re tsururi
3: nna yena ebile ke sa maketse ngwana maišiane mama bona wena wa taka mo a lethebe ka bomaloba o nkobile iwa le kampi ya wena
0: tla ko go botse ngwana llane wa bona nna le go o ka nthaka ka mogago a ke ne taba le wena
3: ke tlo no boa kata
1: o taka sodiwane
0: wena
3: o baila o kurukurui o rakile bokgole malobanyana mo maramaabane o tsona
0: ka ya gagole ke a gopola o bone ge ke nametse koloi ya poti wa nagana gore ke tswa gagole a wona ke mo lefita ngwana gole a nkemela
3: a wona ke be ke ipotsa gore gane o tswa gole o tswa humana tle ka dikuku
0: nnaono ke nwa tee tja mabili koti nka se soga ke nwele tee ya mele le maotwana masatsarapana e re ke ya mogogobane
3: wa tsaya ngwana maišhane wa ta wantaba ka ipotsisa gorena mara kore ngwana maišhane ruri a ko tenwa ke nna ba ko tseale le polankamposa ka lona
0: le wena gapa o nte nne o ntlabile sejale jwane gore goreng o nkwanela le tiki le matsobane o dumela gore ee lebilikoti ga lenyale lebilikoti ke bo bone ke topa le polanka ke re

0: ke sa khotsa tumi o re no tse ka mo ka dipoletjo ke saki
1: ke re tlo le a bolela ka ba gago wa go ja bogobe
2: a bolela rawa next weekend
1: a tla be le yena go ra rekela kwa lokwa lokwa
0: hai saki a tla re telela e ka ba yena bolela ntlo tse malobanyana ma ba re llela mo
1: a re bona tla be ke le mokhumi wa mo matlhakong
0: khona tsa ka mogontla jang pelo ka bona gore ke kwa o ka riri ebile nka mmitsa ka tla ka morogantse
1: a motlogele anke re rile ne re motlogele re se ka tlharabolela selo ka mokhumi wa gagwe
0: papa yena ya ba yena a bolelang tso
1: ya papa gago o boletse
0: phetola lethepe a go kgonere papa ke mo tseba fela pelo
1: ka makala kare e kgane mr lethepe majeja o bologitswe na
0: banna ka nnete le nna ke a makala gore e ka sebe phetola lethepe a bolelang tso
1: nna maga se ke se ratang ke gore saki le ena o tla imologa at least a ba le ditšhelete tja gagwe bona a kgona go itirela ka ditšhelete tja gagwe
0: ya ke a go kwa eno ba gore ena ke sa makete kare e be ke sa nagane gore saki akatelela go fitlhagana moe
1: masedi the best thing that we can do is just to sit down reke di-popcorn re tshware remote re lebelele movie time o rile ne re motlogele mothakole
0: aowa nna ke gane go lebelela movie mara ke gana gore ke tle ke telelo e ke saki nka se motlogele nix
1: watsaki papaga o rile re motlogele so please stay away from saki le makhumo a gago
0: nna saki a ke tomole sa tla ikgantšhetša mo go nna e le go a kgantšha ditšhelete tša di-divorce tša dimakatso Never.
3: Hey, mana reshu? Wabona ukuriti mo kile mizinyana.
4: Yeah, eke wana chonjano bisi kugula. Ish. Ibi de watiba ke kila wana rikino sepeila man.
3: Waswa sepeila mana reshu? Agora wala kibeke no puta puta mo.
4: Hey.
3: Hey, rokona kuno bolela bolela nyanya kuko na utile kadi fijona mana reshu.
4: A ke re ke tlile ka tabela ya gore no o ntšhekele ntlo ka daba bone
3: o
4: a
3: wano ba le ke tlogane ke botšiša bone bona straight ba deeds office
4: ee
3: a ba re bona tabe o ya di-scamer ba etsebenne ba re ee tabe ya gore ya dintlo batho ba tla ba šomiša maina a gago a ba re bona ba etsebe
1: ba etsebe
3: aa
4: a re etsa gona taba e maratanya gore re bule matlhoporo wa ka mo because nna ke ekwele rumaruma gore no batho ba jela batho dinto
3: eo a ba etsebe mane nna ntle ntshwenyana mo go feta ke gore ke yona idea la ke e kgweditseng ka kwa rumong yaka
4: ebile o tla dompha yona kare
3: o efa ke mang jale
4: a ke re o tse o thola ka yona kwana
3: okay
4: bone ka ge ke boletse mara ke tlo bja gore ke tlhakane le mosadi ya gago mma batho a eta ofising ore eno ka nameka mofa yona ka re wena o ntebelelele letlatla ka mola gorene ke sa bija ka nna na
3: no ga gona taba monna geso a re no itlogena tabe oe man ei le ge e leore a ke ikwešiše ga botse mane
4: ba tshwa re ke nagana e monna geso
3: ee
4: ke bona ka re ka ra di-stratsa je dintšhi bo rwaka man life man eipetse ka di-stress ga o apato bona re kata ra kopana ra dira bry broa ra beša dinama ra nwa di-whisky le dikgoneko okusa
3: bry
4: ee
3: dira bry kae ka baka la gore nnanto o e be se mogopolong wa ka phetola man
4: a o seka wa ra man are nna ke tabe akanya dilo ka moka bone di togelele go nna bone wa tseba spinsa sa bare ke kgolego
3: ke bokoba golela ka sone nake o bona dilo jate ke dinwa ke samane o lenyane ke disa
4: o tao se kry-a nako a sone se japo ke mo nako a mangwe a magologolo onwa ke dimpunyano bryano bona se ka kenyatso mpunyano
3: bro sqariyalo
4: ja mohebi mane so bona bryaka togelela tsotlhe go nna bro akane ke tao botsa ke diakantšhite dino okay.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo
1: ke le bogamang koko ba theletše ka iri ya bobedi le ka letela tše magareng ga tše dingwe batho ba go feta ba 40 ba tlhokofetše nakong ya morromelo wa lefase ka borwa bja Philippines maabane moporesidente Cyril Ramaphosa o rometše molaetša wa thoba matswalo go setšhaba sa Mandebele morago ga go hlokofala ga kgoši Enoch Makhosonke Mabena wa bobedi. Provense ya Gauteng e itemogetše go theogela fase ga mehuta e mengwe ya bosenyi mo kotareng ya bone ya ngwaga wa 2025 le 2026 a re kopaneng ka iri ya bobedi go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Modimolle le dithogwa tša yona tlhago e ya phela mo go 89.8 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Na kukweli.
1: Watuba ki khata ke ngiso isiman kukube.
0: Eh.
1: Ke khata kore le gashale Clement Manyatsela. O shuma wona mo SADC. Se ke re wa motsiba ke papa ga ge ke phone ke le mompumalanga.
0: E bana ra leboga.
1: Go leboga nna tle modimo ya lo keletse.
0: Re lebogile gudugudu ke masmepedi ne re tshela go irila ya bo obedi dimela tobela. Re a locha.
2: Isiman kukule ka?
0: Re gone le kae?
2: O khonagala jwa.
0: Banna go khonagala bentle.
2: Ya, se di mudi khosa ke taba ya go buletsa.
0: Go buletsa.
2: Eh, ha ona le motho go khumanela nna le mathata wa nono ba botsa kwa hae le bona.
0: Oh, e mse lo wa si direnging go ba munna wa si direnging.
2: Ya le batlo mmona ya le ga motho o mo ke ma.
0: Ge o itla lo mongwe bile ba mothabela le go fete ba re o la ye kwa o soko tsa ngwana rena.
2: Ee ba nana re motho mongwe ta o tshwara ga botse le bona. E mo edi ya go reng wa gona ala gore ne. Bano bano kwa ba sa urate se di selo. Ee ya gone ya mo no ro se di selo se di ngwana bona selo bano kwa ba sa urate.
0: Mm.
2: Ya gone.
0: Wa tsiba nna ke go kwele.
2: Ee a di ke first bona French le nna ga mo di mistake session nna ga mo so mike ya matlala le wa neng ke re mo sha.
0: First bona French le nna ke go lebogile. Metse ke mo se pili tlhano re tshola go ire le o be dire le be di ntlentse di taba. Tswa kae wa ka ke mang ga botse wa ka ke mang magare ga o wa lenyalo le wo ka ga ba mothabelang bana nna ke le lebogela go le hlompha ka mokaba le gonneng go tsena

amodimo ntuse ke bona gore wa ka ke mang ba mpitse ka meledi ba ntsepisa lenyalo ya bolo re go tsena ka mo ba go bitsa makoti ba dutse ba tse ba re bana le wa bona makoti go tsena ka mo ba go bitsa mogonyane ba dutse ba tse ba re bana le wa bona mogonyane modimo ntuse ke bona gore wa ka ke mang tsokai wa ka ke mang ke linela go sheke mo somara re tlo go irele ya bobedi re na peretsene 2 go mpoga morwasi

0: Black, Thobela FM 66.
1: E ka ba tshupetso ya CCMA, botata le mechanic wa mathula tjatjing, khanetso ya mikitlana, tlhalo ntle le dingangishano, clientele legal ya bela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretsa tsa selegae, bosinyi le taba tsa mishumo. Borramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, get a SPA dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.

0: fio semagatsa ka ke ya go gopela bolela le nna o jewa ke eng
1: a eh man ke mara nna ke a jea
0: mara wa bona re marogo wa go tshepa
2: a wa wa ta o ska tshwenye re motho a tjofala le melo a sesefala
0: ke tsena gore bo shego go robala o lala o bobola bo shego o phetwa ga ya ka mole ka mo
2: se ka tshwenye e o nna a ke robale bo shwe ba thoe ba robetse ga nke di yang ke ka ke ya fofa
0: o lala o phikulo ga bo shego ka mo kalfuse
2: bo tsotse a ona taba jo mpo jang jona ke a sepela byale
0: o ya ka
2: ke ya kre go ngwa kre ke ya mushumuna
0: wa tsare king ke le bisho ku wena ka re ka metlhale metla o tlhompotsa ka man of god ma motlha ga o yego man of god o wa gago
2: ya tu a ona se mpotsang o tla jana
0: o kena
2: mo e king
0: ngi wa sepela
2: e ke sepela
0: re go itjwa ka mo o tsebe gore nna ga ke sala mosadi wa gago ga ke sa wa piela ga ke sa go diela sele ka re ga ona go go bolela le nna tsamae
3: o dirile botse wa feta mo ofisi mo kgotsi ya kaena
4: o ke neng ke go nyaka
3: o nyaka gape ke lebetse go go botsa mogotsi yaka
4: gore
3: maabane ka re ka kanka le gole a napang kgopela something
4: ka kanka le kopana kae le kgopelana di something gona something ke eng matshako
3: no ke tlhakane le yena restauranteng
4: emapele restauranteng
3: yes ga ke tsena yena o ba etswa a napa a rawa o kgopela go mpona metsotsonyana
4: and then a re go bona re
3: o ba kgopela gore nka se kgone gore ke sepele ke ke kgalane le tlhapi ya dina
4: o re yena o palelwa ga e tla kae ka gore tlhapiadi ke moredi wa gago a se ngwana a gago nne
3: that's what I told him
4: so o a dumela wena
3: no ke bile ke rile go wena ka re goreng o sa romeletse melemele be ena a bolelang le ena ka gore ke bona e le wa leloko la kgausi kudu wa bona awa kgole a napa a rawa tlhapi yadi a ka tlase thieletse mele ka gore ebile o motlwaetse kudu le ga bolela one o se
4: wa napa gore wena o tla di kgona mokgotsi wa bona go e kwa o kare o thabile kudu o nyaka go nyama o leka ore o bolela letlhapi yadi tlhapi yadi o tla go rogantšha matsheko ngwana le a theletse motho o botsiše kgokong wa tuka ka kwa gare ga motshe
3: ke tšhaba sona se
4: o tšhaba sona se saeng kare a wa dumela wena go moruthogelo gore o tla bolela
3: no
4: a wa dumela
3: a se ke dumele mele
4: ga botse matsheko o nyo goreng na
3: wena e ke dira gore gore mo mara gore ke nnete
4: ke nnete gore
3: a dira gore ka nnete gore bana ka
4: se e matseko e tswang ka gare ga ditaba tsa malapa a batho heish
5: eh mona mampane
6: e mbe
5: e lo raga botse ke nse ke se kwang ka moruti gole monampo tsa gore malaba mo mo makaditse
6: a ke le moruti kholo makeje gore ntwe ke boletseng ke nnete nnete
5: a bona nnete mampane ne ha bo tlo ampo ditse ga botsoro bo bolela le yana bile ka re gona le selo reng o kwala se dai
6: a mbe na be ke sa fola selo la ga dite ke nnete ntwe ke boletseng gore ke tshwantse ke direng nna he ke tla dirang ke tloga ke bona le sephetho sa male ba se ke tshwanetseng ke setse
5: mampane o ka se bolele kwale monna a gona sephetho sa re motho a tla bolela ka lego a tla re ke sephetho sa maleba ne
6: watsakeng
5: ke
6: lego ke lona ntwe e le tete ye e leng gore ke bona o ka re ka ntamolela ka ikhutsa godimo a ditlaisego jaaka
5: mosanawe
6: owa
5: mampane bothata ke monna geso
6: no
5: ke a go gopela monna mane please nkobe monna o
6: teemaampedi o e bona gore ga botsebotse a ke sa tseba le gore ke phelelang gane jale kore ke no bona le bota ke le bota ke lena le bula ditšhegetšhegetse tsa lena aobedi
5: ka mantso mongwe ne o nyoko mpotsa gore ga o tsebo nna mo lefatsheng ga botse o diraeng ga botse o
6: phelelang ya ke tsebe gore ke phelelang
5: wele se se kaone gore o epolae
6: ya ke yone tsela e ka one bone wena le bisa le tlhakatlhakantsitse bophelo baka kore nto ngwe ne ngwe e tlhakatlhakane ga ona nto e le ngwe
5: emaganamo ke a gopela mampane o seke wa leka wa lebala ke nna ke go lletseng bosego le mosegare ke go gopela gore monnang ko nthuse ke tseo pisa ke molatlhela ka diseleng wena wa dirang wa kgetha go gana ke
6: ya wa bona mpedi eo e bolelang yona ke a tseba ebile ke a itshola ande ke itshola magologolo go nto ke e dirileng e no ba gore esmpedi go botja nnete ape yena bisa wa ona no ke ra tla ka tla ka ntsha lo feta ka makala o ro ya o botsa magistrate gore ke nna ke bolela ile mosadi wa ka so
5: tloka bela elo mma o tlo dira jwang se o ka gore o a tseba ga botsoro wana ka mosadi a go a bolaiwa o bo se gona le mogaosi
6: ga tempedi ke be ke se gona mara bisa o mereka tšhelete
5: gore wa o sa no ntheletsa monna ka re go fa maele ke le ka go bontsha ro ka tjoka re ga maemo se wena o swanetse gore o se dira gona bela ko go ba le tshepo o tie matla fela ka monna ka o botsa nnete mafelelo mpisa o tlo mo fenya o nkwele
3: muruti gape ke gona ke tsena le nna ge ke kwa motho a kokota ke amakala gore bole ke shetse ke mang ka morago
5: ee gane ke nna ngwana modimo e nobe e le gore ke a kwešiša mmago makhuparetša gore nna nna o ka se gopole le gore e ka ba nna ga gore a kere o tseba melato wa gago wena o romege gape
3: a go ka tsela eo mokgwa ebile e naa ge nkabe mmele ya se ka ya molo o tlo no bona gore ao ke sa tso tšhaiša ka nnete
5: eya
3: ee
5: o nta putana ka ile mmolong
3: ee o ile mmolong morute re se ka bolela le me ka maoto dulang fase
5: owa ke a leboga ngwana modimo
3: nkadirela sa go nwa metse
5: ae nna ye ga ke kwe ke nyaka selonne goruka gore a kere jalo matšhitši ya go a tonya jalo dinonyana tše nkeng di a tonya ke a di efoga ke tšhaba msekela
3: aa bata laela mare ga ka gore ona e a tontšhe moruti a ngwagoo ka baka ya pula ela ya gona kudu
5: a kere
3: ee
5: a wa fela a gone taba jalo ye mokgwa a ke nyake go tšea telele ke no ba ke tlišitšwe ke semaaka ke tlabegile matsheko ka gore ke ile ka go kgopela ka go roma gore nko o boledišane le ola morwedi ya ka ke ra tlhapjadi ee ka taba tsela tša gago le kgokong jalo o siba o ne o re swana molomo a ke tsebo gore molato wa gago ke eng
3: moruti le tlantshwarelatlhe ka gore ke kole ke tshoga motlho mongwe tlhapjadi ge ke fitlha kua a fitlha a nthoga mpitša matlhapa le ya mo tseba go rujwang le gona ga a ka re go nna re nna ke nyakana le kgokong ke tla mo araba ka reka
5: ae man tlogela kua tlhapjadi a ka se bolele mafela a mohuto owe man o ne o kwa go ne o dukologa solo e ngwane ola wena ee nto ya e dirago gae gabotse ke reka gore ngwane le a modimo kgokong ga ke re o ntšhitše magadina a matsheko aga jalo ka monna o santse gore a hwetse ditshwanelo tša gagwe
3: le ga go le bjalo moruti gape a go bonolo gore nna ke tlo o yanamile ke tsena taba tša batho ba baedi ka bogare le gona jaaka ka moreng
5: o ka se ilalo matsheko a fa a tseba wene ne boreka gore mosadi mane nna ke bolela ka ge ke le mogalajo ke tseba wa re o le monna wa se re nganga go a thunya
3: a ke gane
5: ee
3: e fela wa tseba motho wa boraro wena e tlo do ba tweša moruti nna ke be ke tlo gore wa tseba keng a re do le sa kgokong le marurusha a gagwe ba tla bona polane bona gore na a felela kae
7: mme monica gape ge ke feta mo ke ya kwa kgolegong go bona mampane ke no bona le tutse mo setupong sa shope bale le gona bale ke boa ke sa na le kgwetsa le tutse gona mo bale ke ae nka se di o feta ka tshelang kore ke fologe ke kore na mokgekolo di jwang ka botsebotse
3: nnete gona ke kgalenyana ke dutse mo setupong
7: ee
3: le ge e le gore ga se ka go bona go o feta ka re ke be ke ile le menagana
7: e le gore ga botse le nagana eng se segolo sa go dira le yo sharakana ka tsela e
3: a se selo sa go tshwenya ngwanaka e dio ba e le gore ke tse dingwe tsa bophelo
7: ke a lekwa mama le ge e le gore re gona batho ba e le gore le ka bolela le bona mama ka mathata a le kopana le ona bophelong gore re kgone go leeletša le go le thuša
3: a ya go le molato ngwanaka ke di o itulela fela ke re fele go o dutse o le te monagana ona o tla di o sila
7: no mama go na le molato ka re ke mo ebile le lebala le go ya gae ke bona go le kaona gore ke dio le fele setša re nape re ye gae
3: ae o seke wa tshwenyega ke kgale ke ikhuditse ke tla sepela ke tla ya gae
7: ee mama eo a ke dumelela ga teng lena le di o emelela ge ba lefeditšetše le bago le tlo di dira mo shopong mo ke moka ra sepela ra tsena ka koloing ke tla lefelegetša gae and-e ye nngwe ke nyakang go e bona kore ge ba o la lefe o se ka ke kwa gae wa le tshwenya nka se dumelene ke tlo dira bonnete ba gore ke a le thuša mama a re sepela re tsena ka koloing gona ee ke a tseba re banna ka mo magae ka mo batshwenya basadi le bana a e tlhoba matlaiša bošegolo mosegara no nka se dumele a re tsene ka koloing
8: ke kgopela le bofeng le banta mama ke moka le dintlhalosetša rona ga botse bothata keng
3: mpedi ngwana ka bjala ka ge ke boletse le wena ke re ga go na le ka bothata le bonyenyana se ka tshwenyegatlhe
8: no le se ke bela le bana gore ketse ke nna ngwana wa lena le raro ge nna ke fitlha kua gae ke bolela le mmale gore ke le bone ebile ka baka le jang kgoko and-e ke bona gore le tlhakatlhakane ke tlhalose ke reng nna go yena gampotse rona bothata keng
3: mpedi ngwanaka
8: ee
3: ke lebaga lift o seke wa nyaka go tseba kudu ka taba jaaga motlaika ngwana ka di tlo go tshwenya tlhaloganyo
8: aowa
3: ke a go kgopela
8: ke swana tjore ke fika kwa ntong kwa le nna ke botse mmalo gore ke le bone ke ba gona le botshata re gona bona rena re le thusa kwa ke
0: ese o ese runa ka o tjwa bona mampane
8: e ke tjwa bona mampane
0: yena le humana le jwang mampane
8: eh eh ke se ke bela le kana nya ka o tshabela taba e ka mampane ke ri le nna botshata keng
9: tsake o bese ke tinge ke lwa di fa sharp man masine neng ke rile ke tsena ga rake bona di up and down
10: je je je oh yo ne tumi
9: eh malo
10: ke go nyaka ka kwa shopong le ka kwa di store room wena o go thathaka di tsheka mo ntaka mo
9: eish malo melatsa ke sa di khopola man
10: ru ke ja
9: mara patho ya
10: ka ina
9: man mo hona le lo tshe di bhatse lo ne di a direga mo ke bese ge ding a ke di kushishi man malo ba ke rile ke tsena rake bona majita eh ba ema ema
10: ema pe wena u botse ne go kopitsinya ka ba ke mabane
9: Oh,
10: no tagatagano kare motho wa search ga go ma.
9: Ah no man, miskela wa re ke nna ke bekele ga ra ke le ga go clean nyana ke le phuthela di file because ke bona kare e be le tlhakatlhakano, especially mo tafleng ya lena ne.
10: Eh mara o tlo go tlhakatlhakano man.
9: Ah man. A se motho mo mo bi gona gana ke puri tsho ke dirile ka se dire la bona.
10: Okay.
9: And then there's something yellow ne. A ga ikwishisha man, mo ke phuthela. Ke bona envelope then the next thing ga bona document ke nngwe ka passport so eh wa re trip to Mexico ake like
10: oh yes
9: ya itinerary ke bone
10: hey ke Mexico mfana
9: yeah
10: yeah
9: ya Mexico
10: go bona game ya bafana ba fana le Mexico ah mfana ka o tebe go bona ticket college bo mochish o mo mochish
9: ah ma ke bo ke a le bo
10: ha le bo ngwana se
9: ah are ngwe mfukeng are ngwe mfukeng kana go ngwe
10: mfuke o to ba bola go dira wa tsare ke mfetu
9: eh
10: ke ne la ke ro beta Mexico ma trenot
9: man e re ka le bona le blomile ko VIP da
10: ke
9: nga sno rusko e re wala ka sha
10: ye yo ke mo tlhaba ntwe
9: ya
10: ba fana ba fana ba ya World Cup a pe sa le riela mafelo ni ka mo 2010 kwa
9: ke gane e le ba tlhala ba re ke ko estadio esdeka
10: yes yes yes estadio sa ko Mexico ke yes yes ke be le down fana
9: para a eh sa ka mpile
10: What's up, Bruce? Hello. I select a squad to sell our boots.
9: Go with me. Okay, fine. Shop. Bring your Bruce, ne?
10: Eh.
9: Hey. Because there's no way you're ne. Linalaga World Cup. Lily one.
10: I'll never give one.
9: Ah, madam.
10: Go talk to the magita. Go and go, my man.
9: Magita.
10: Eh, magita. No one
9: to America. Oh, madam.
10: We're going to go. We're going to the deal in fit.
9: Madam. We're not going to let the valley flow. Yali, na at least maybe.
10: Ngasamela matseko ke ya di business impfito man.
9: Oh.
10: Ke tsama ke one. Okay.
9: Ibile le sabolela ka saka. Le di deal man. Is there something say lo rene ke beke nagana ka sona gape?
10: Ke eng yone?
9: Eh di taba ya saki.
10: Se go dire mme jalo.
9: Mana mme. La tse bo rene re mo mishineng o mo fekela. Ka di saka tsa da man.
10: Oh, o bolela ka yela ya gore ne o emetse 8.5 meters.
9: Yee, ke yona e le gore ne o dira gore ne a be le makoko a tsamaya mo matlhakong mo ke a bone kwa re ne ka o fela ka mopraise ra moshipa.
10: Tlogela taba eo monna e re tšhelete le tsene ka bankeng ke gona ke ta go motsena. So ka taba ya saki le zakela ditogelele nna mfana.
11: Ke ka mo go itse pete go ka gona kgaolela bo kete tse nne magolo a mabedi le metso e mebedi kgaola go beakantšhwa ke KZ ketla zungu mahlangu ra engwalelwa ke rathabeng mike modiba ba tsweletse metšhineng tšhwene mtsoli le thandipho shoko motsweletse le motlhagisa moyeng moleboge lebza ladi madira motsweletse mogolo isaac selo mashila shalagaotse

0: ba le hlogonolo ke lena ba bia le lela go go bane le tla sega ke mantšu a go tšwa pokong ya Luka kgaolo ya botshelela temana ya 21 bao ba ithobaletšego nna ke moleboge madira magagešo tse ba mfa gore Andreas Nax Manaka o ithobaletše boroko bjo bogolo mohu o be a dula moletše gamphela mohu o tla bolokwa ka lalala lesometharo e tlabe e le mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mamariana matshwane ka seripagare go tšwa iring ya bosupa mo mesong pego ye ya lekgo la Andreas Nax Manaka re begelwa ke Miriam Frieda Manaka ke mosadi wa mohu a na le Cephas Mabitsela yena ke motswala wa mohu magagešo tse ba mfa gore Mashile John Mafeto o robetše mohu o be a dula thune ga mmamabolo mohu o tla bolokwa ka mokibelo wa lalala lesometharo a bolokelwa dirapeng tša ngwetane thune ka iri ya bosupa mo mesong pego ye ya lekgo la Mashile John Mafeto re begelwa ke Dorothy Mante Mafeto ke mosadi wa mohu a tlhatselwa ke mmamaila le mogadi Mafeto bona ke barwedi ba mohu magagešo Lucas Lesetša Maisela o ithobaletše mohu o be a dula gamphatlhele dithabaneng mohu tlhabolokwa ka mokibelo wa lala lesometharo a bolokelwa dirapeng tša sefalaolo ka iri ya bosupa mo mesong pego ye ya lekgo le Lucas Lesetša Maisela re begelwa ke Edia Maisela ke bote wa mohu a na le Dimpho Maisela yena ke motlogolo wa mohu Tompo Abraham Elvis Kumalo o ithobaletše mohu o be a dula 985 mo Tetema mohu tla bolokwa ka mokibelo wona wo a bolokelwa dirapeng tša mo Tetema ka ira bosupa mo mesong pego ye ya lekgo la Tompo Abraham Elvis Kumalo re begelwa ke Maria Kumalo ke molekane wa mohu a tlhaselwa ke Themba Kumalo yena ke moratho wa mohu Rosina Dikeledi Maredi o ithobaletše mohu o be a dula ga mmamabolo tshware mohu tla bolokwa ka mokibelo wa lala lesometharo a bolokelwa dirapeng tša ga Maredi ka ire ya bosupa mo mesong pego ye ya lekgo la Rosina Dikeledi Maredi re begelwa fa ke Johannes Lefilia ba ga Maredi bona ke bana ba mohu Peter Mothethwa Nkuna ga sa le gona magagešo mohu o be a dula magatle Zebediela mohu o tla bolokwa ka mokibelo wona wo wa lala lesometharo a bolokelwa dirapeng tša Makuleng ka ira bosupa mo mesong pego ye ya lekgo la Peter Mothethwa Nkuna re begelwa ke Tumelo Kevin Nkuna ke morwa wa mohu a tlhatselwa ke Beauty Nkuna yena ke molekane wa mohu Johanna Nongpara Moabelo o robetše mohu o be a dula moetagare ga matlala o tla bolokwa ka mokibelo wona wo wa lala lesometharo a bolokelwa dirapeng tša moetagare ka ira seswai mo mesong pego ye ya lekgo la Johanna Nongpara Moabelo re begelwa ke Charmaine Shapo ke morwedi wa mohu a na le Jacob Moabelo yena ke moratho wa mohu magagešo tse ba mfa gore Tlodupiane Taita Mosale Bopape o robetše mohu o be a dula ga molepo ga Rampiri legwareng o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lala lesometharo a bolokelwa dirapeng tša Nkwaneng ka ira bosupa mo mesong pego ye ya lekgo la Tlodupiane Taita Mosale Bopape re begelwa ke morwedi wa mohu Morongwa Bopape a na le Maupa Bopape le Tlatse le Mapao Bopape bona ke bana ba mohu Mohlamme Malesiba Alfios o robetše mohu o be a dula moletše Series o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lala lesometharo a bolokelwa dirapeng tša Series ga maselesele ka ira senyane mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira boselela pego ye ya lekgo la Maleseba Alfios Mohlamme re begelwa ke Joyce Mohlamme ke morwedi wa mohu a tlhatselwa ke John Tshwene Mohlamme yena ke morwa wa mohu Phuti Johanna Sholegola Robetse Mohu obe adula Tenerife ga ramela ga matlala o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lalala somitharo a bolokelo dira pentse ga ramela ga matlala Tenerife ka ire ya bo shupa mo mesong pego e ile kula puti Johanna Sholegola re begelwa fa ke monna wa Mohu Pit na Kedi le morato Matthews Ramara ba tlatselwa ke barwedi ba Mohu ke Tlou le Vivien ba ba itshaba le tshego pele ga ge re ka tswela pele magagešo ke rata gore nke re fete ka mabenkeleng.
1: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao, kgolego ka phoso, go tlhaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: Ma Afrika Borwa history ya ipoeletsa se se ya diragala fa o tiragalo ye leng gore o ka setsoge o e lebetse Afrika Borwa e phenkgišana le Mexico ka la lesomete tune e ba le maitemogelo e kgantšhe e ba tlhatse ge papadi ya seana sa lefase ya FIFA ya ngwaga wa 2020 tshela e thagoga bogela polose mmušo ya papadi ye ya seana sa lefase ya FIFA 2 mo go SABC 3 o shego ka iri ya senyane gape le mo go SABC Plus gomme o ipsine gape ka kgašo thui ya dipapadi tše go di ya le moya tša ditiši tša Afrika Borwa se ga se papadi fela ke tabagolo ke botswerere ke nako ya rena re ka fela ke SABC fela mogaši wa semmušo wa dipapadi tša sebjana sa lefatshe sa FIFA sa ngwaga wa 2020.
2: Johannesburg, mosetsana wa go huma le dinala wa go se robale. Ke ra mogopo wa go tlhakatlhakanya merafe felo go tee. Re hwetša go 90.1 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošeta wa tsebo le boithabišo. Se fele maatla, tia moeng.
3: Hallelujah!
2: Go tla noka. Tobel FM, re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsohle. Mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Gomme bjale ke a tseba gore lena ka moka ke bego ke sepela mo gare ga lena ke lebegela tša mmušo wa Modimo le ka se sa mpona ke mantšu a go tšwa pukong ya ditiro kgaolo ya 20 temana ya 25 bao ba ithobaletšego magagešo Modimo o be a file

le yena ke morwa wa moho bao ba ithobaletšego ba gagešo re le tsebiša fa gore Phineas Mathinyana moremi o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula mmotong wa perekisi ga mogokong o tla bolokwa ka mokibelo wona wo wa lalala subitharo a bolokelwa dirapeng tša ga mogokong ka iria seswai mo mesong pego ye ya le go la Phineas Mathinyana moremi re begelwa ke Abrina le Ana moremi bona ke barwedi ba mogo bao ba ithobaletšego tsebamfa gore mokami lomele a baphea o robetše mogo o be a dula ga mareise stand number 238 mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lala lesometharo ka iria seswae pego ye ya le go la lomile a baphea mokami re begelwa fa ke morwa wa mogo yena ke Maselo mokami a na le molekani wa mogo ke Madimabe mokami mogo tla bolokelwa dirapeng tša ga mareise Witten magagešo tsebamfa gore Selokela George Matšie o ithobaletše mogo o be a dula mogodi New Stand B o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mogodi Fatima ka iria seswai mo mesong pego ye ya le go la Selokela George Matšie re begelwa ke Thabo Matšie ke morwa wa mogo a tlatselwa ke Petros Matome Matšie yena ke moratho wa mogo magagešo tsebamfa gore Kakuka William Mojela Mpane o robetše mogo o be a dula Skoon Reserved A morogong mogo tla bolokwa ka lamorena lona le lalala lesome4 a bolokelwa dirapeng tša Skoon Reserved A ka ira bošupa mo mesong pego ye ya le kula Kakuka William Mojela re begelwa ke morwa le morwedi ba mogo bona ke Nare Mojela le Anastasia Rankweteke bao ba ithobaletšego tsebamfa gore Phuti Elias Tshwene o robetše mogo o be a dula ga Motšhemi Broad Hill o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga Motšhemi ka ira baselela mo mesong pego ye ya lekula Phuti Elias Tshwene re begelwa ke Maselo Abraham Mailula ke boti wa mogo a na le Mavis Mailula yena ke motlogolo wa mogo Willi Naledzani Ndou o robetše mogo o be a dula Sekong Lesfontein o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Sekong Lesfontein ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekula Willi Naledzani Ndou re begelwa ke Oscar Ndou le mogadi ke gona ge re fihlile mafelelong a dipego tša magaga borena bao ba tlogile go lefaseng le ameo ya ya bona e thobalele ka khutšo amen.

0: nyaga re ketika mengwe ma sume tsela tsela #ThobelFM66
1: Kaba tsogo le betsi kgwedi ya matswalo ya Thobela FM re mo kete ko ngwa kgwedi ka bo ka motheletsi he arlo che motheletsi re bona re ka butsa lena
2: re bona a ke tsome ka ile mo khala yola wa mabane
1: ya
2: na gre mo khala yola wa mabane o te khutse go rata mae le ba ka ile gore go ka ganelela wa re motho wa gago ga o tse gore mosadi o gonagana la en
1: o ya
2: ena seana lela ba re bana ba re go ba mmone a e ka le lona ka ngwapo
1: ya
2: a ka bika lona a re go mme bosego ga robetse ka o tsene o bone gore o dira jwang kae goba ka gore o tlo o ja dijo jamang a ka le gonaganela ka mokgo mongwe a tshela tsogana ka mo dijong ma wa e bona ta
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
2: ga
1: botse tshimo. Ya le se o sa ra gore tieletsa ga ba ra o sa nyakega ka mogoba. Lebelela dikatse e leng gore di laetsa gore ga o nyakege ka fa o di latele o sepile.
2: Go ya ka nna ke bona eno ba taba gore wa tswela mkana lo wena wa latela molao o le ba nutse go lwela lo wena gore o se tshe go di tshetsa ga go ka moga gao.
1: E kwa? Ya. Ke o kwele. Arlo che. Ka go tamisa botshele che?
3: Ntate moke.
1: Tobela.
3: Lo kae mo khala?
1: Ba na re ka butsa lena.
3: Ke re ke tsime ra di wa tsatsi make.
1: Mm.
3: E ke re khone o bolela.
1: Age.
3: Ntate moke.
1: Eh ke nna o papa.
3: Ya di khongwane mo fatu.
1: Eh ke le tele ditse.
3: Rena ba nna re sana tshireletso ntate mate.
1: A re sana polokego ne.
3: A se roke go kore mo yo ha ke fitse.
1: Ya.
3: A re sana polokego. Wa tswa ka gae o phuluhile ha o fitla kwa le yana o di o tswetse ga gae o tsela child support o thoma o supporta bana mara o rakile ga gae ho utswa ke re na polokego.
1: Ya.
3: Rinya ya paruang ntate make ka tšatši la lenyalo
1: ya
3: ke bofora
1: ke a go kwa
3: wampiša ntate make
1: ke go theleditše kudu
3: gane jale rinye o ke bofora ntate make ntate o a tswang ka gae a tsamaya nna ke bona a dira botse ee nka gore go tshwantse le batišana ka mo